toka moyoni wanasema kwamba tunamsubiria. Anasema wengi watamtaja taja, lakini hata atakapokuja, atakapokuja wengi hawatamfahamu.